Lige om lidt her på kanalen, så er det til de swims, der er klar din radio med Lose Control. Men allerførst, der får du her Rihanna, lige her på Radio Viborg på denne her lørdag.

Justin Timberlake til dig. Lige her på Radio Viborg. I aften, der er vi klar med en masse gode 90'er sange til dig i øvrigt. Når klokken den bliver 18 og frem til midnat, giver vi dig de bedste sange fra 90'erne. Det er selvfølgelig vores 90'er fest. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.